0: Porto e comeza hoxe a súa programación polo mes da biblioteca cunha presentación, será ás 7 da tarde no espazo sociocultural da Rúa Camilo José Cela e o libro titúlase Estado de conservación dos anfibios e reptís continentais en Galicia. Está a cargo este traballo do biólogo Fernando Martínez, o que temos o placer de saudar. Fernando, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal estades?
0: Claro, con este título non se pregunta, cal é o estado, polo tanto, están ben, mellorable, mal?
1: Bueno, é bastante mellorable. O título reflexa un pouco a necesidade de avaliar o estado de conservación destas especies, destes grupos de animais.
0: Por que están en mala situación?
1: Bueno, está en mala situación porque por as nosas actividades, básicamente, por a destrución dos hábitats naturais, cousas como o cambio climático, a contaminación de masas de auga, a introdución de especies exóticas, etcétera, etcétera. E se as nosas actividades son as que están facendo que esta diversidade pues, este cada vez peor.
0: Eres profesor de zooloxía na Universidade de Santiago de Compostela e hai algunha especie en particular que, no noso caso, no noso territorio, este nunha situación, digamos, preocupante, máis que outras?
1: Pois sí, por exemplo, aquí na zona do Baixo Miño pois temos unha poboación relicta do que sería o sapo de esporóns que temos aí na zona da Groba. Esta poboación relicta e é o anfibio máis amenazado de toda Galicia. Temos outros indicios de outras poboacións na zona da Paradanta, por exemplo, xa un pouco tamén na contorna do Baixo Miño, pero bueno, esta poboación é a que máis se coñece e a que se coñece como está e como está en un estado moi moi malo, vamos.
0: Cando falas deste estado, é que corre risco de desaparecer aí na Serra da Groba.
1: Sí, corre risco de desaparecer. Temos que falar dunha especie que probablemente tuvo unha distribución máis continua no sur de Galicia e que actualmente se encontra dividida en dous núcleos poboacionais, un máis costeiro, máis na zona occidental e outro máis interior na zona xa do Limia e da zona de Antela e todo eso por aí.
0: Repasando a túa trayectoria profesional, Fernando, chamoume a atención que creo que estás especializado nas víboras en concreto. A ver, de onde ven esta paixón?
1: Bueno, pues a paixón ven de estudar un grupo de animais que era un pouco desconhecido para mí, porque no Baixo Miño non temos presencia de víboras, é moi moi residual ou moi máis na parte extrema, máis parte na contorna, e sempre foi un animal que me chamou a atención a todas as especies de víboras. E claro, nace todo por aí despois de ver como estaba as especies de víboras ibéricas, como era o descoñecemento que había sobre a súa vida, a súa ecoloxía, etcétera, a súa conservación.
0: Xa, pois a verdade é que me dá bastante medo. Ti crees que temos máis medo do que dá en realidade ou que nos poderías dicir aos que non nos gustan
1: nada as víboras? Por suposto, primeiro hai que partir que temos un gran desconhecemento dos animais. As víboras, non, igual que o resto das serpes, non nos van a atacar, non nos van a saltar encima para mordernos, picarnos, xa non porque non pican que morden, pero non nos van a atacar, non van a, solamente que se van a defender cando se sinten amenazadas, cando por cualquier momento, cualquier cousa vamos a collelas, a intentar manipularlas. É importante destacar que todas as noticias que hai de aparece unha víbora en non sei onde, unha víbora tal, a situación de alarma polas víboras, que esas cousas son todas cousas que non teñen fundamento e hai que intentar atacalas.
0: Dis que na nosa comunidade non hai víboras, pero sí hai outras especies de serpentes.
1: Sí. Sí.
0: Claro, non sei se están as culebras como tal, que non sei se son dunha especie en concreto ou...
1: No, bueno, temos na nosa contorna temos seis especies de cobras, de culebras, cobras polo galego, non é que sean as cobras de africanas.
0: Sí, porque en portugués creo que cobras e serpentes, non? A traducción.
1: Sí, igual que en galego, e o que pasa é que a palabra cobras se utilizou xa para este grupo en concreto, que son as cobras africanas, estas tan típicas que se levantan. Pero bueno, na nosa contorna temos seis especies de cobras, algunhas grandes como poden ser a cobra bastarda, a cobra rateira, que pode chegar a un metro e medio, unha cousa así, e que moitas veces se encontran atropelladas nas nosas carreteras.
0: Sí.
1: E temos animais máis pequenos, como pode ser a cobra viperina, que vive nos medios acuáticos, a cobra de colar, que vive tamén nos prados, e todas son totalmente inofensivas, como digo, e están especialmente

0: non? Pois sea cruzando un camiño, pois cualquier cousa. Na maioría dos casos, o mellor, na maioría non, en todos os casos o mellor é pasar delas, deixalas que elas fagan a súa vida. Se estamos en unha situación que temos que pasar e ela non se vai ou o animal non se vai, pois podemos intentar coller un pau largo e apartala do camiño, por exemplo. Non debemos manipularlas, porque vamos a levar, moitas veces podemos levar unha trabada, unha mordedura. Non van a ser peligrosas as mordeduras en cuanto a venenos e cousas así, pero nos poderían pois pasar algunha cousa, como por exemplo unha infección, como unha salmonela, cualquier cousa así.
1: Vale.
0: É dicir, é máis por aí. De todas formas, na maioría dos casos, as especies de serpentes, de cobras, van a escapar e solamente nos van a intentar morder, non solamente nos van a atacar, no último momento, cando elas se sinten totalmente atacadas, vale?
1: Sair correndo é unha boa opción?
0: Bueno, queredes ir correndo é unha boa
1: Non digo
0: opción.
1: por se vai detrás túa.
0: Non vai ir detrás nosa, pero correr é bo, é un exercicio bastante bo, pero non nos vai ir perseguindo. Eso son contos, como vos digo, eso de que nos persiguen son totalmente contos. Non ten sentido, elas evolutivamente e pola súa condición saben que le van a se perder. Por eso que cando nos morden xa o seu último momento de defensa. Saben que van a levar un pau, elas nos ven que somos maiores, que somos un depredador que podemos contra elas. Entonces, como nos van a atacar? Non nos van a perseguir para nada.
1: Vale, pues me quedo máis tranquilo. Correr é unha boa opción, polo tanto. Fernando, o libro Estado de Conservación de los Anfibios y Reptiles Continentales de Galicia é unha obra, digamos, para xente que traballa no ámbito, expertos, doctores, ou é para público xeral tamén?
0: É unha obra para todos os públicos porque ten información sobre as 40 especies de anfibios e réptiles galegos, información moi detallada, actualizada, sobre bioloxía, ecoloxía, conservación, ten mapas de distribución, ten un pouco de historia da conservación. Logo ten un aspecto xa máis académico ou se acaso máis, digámoslo, máis práctico sobre que se avalía o estado de conservación das especies en concreto seguindo unha serie de criterios, por lo tanto unha parte máis técnica que é un pouco diseñada para xente pois, con máis inquedanzas e tamén para servir como unha ferramenta para a conservación das nosas especies.
1: E o libro, aparte de hoxe na presentación, onde se pode atopar?
0: Pois o libro pode ser topar na librería Follas Novas en Santiago de Compostela. Tamén creo que está na Casa do Libro en Vigo. E despois tamén se pode comprar na web de Orix, en web Orix online, pues accedendo a través de internet.
1: Pois xa sabedes, 7 da tarde a cita no Espazo Sociocultural da Rúa Camilo José Cela, presentación do libro Estado de Conservación de los Anfibios y Reptiles Continentales de Galicia, cargo ademais dun tudense, do profesor de Zoología da USC, Fernando Martínez, editor e autor, junto con outros 6 expertólogos galegos desta obra. Fernando, que foi un placer saudarte aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño e darnos tamén consellos importantes aos nosos ouvintes. Un saúdo cordial e que vaya moi ben a presentación desta tarde.
0: Moitas gracias, un saúdo.

0: sempre un bo plan, agora ademais que as noites están máis frescas, coa chegada do outono, pois disfrutar de boa comida, de bos pinchos, eso que van facer un ano máis en Salcea de Caselas, porque chega a novena edición xa da Ruta do Pincho Folk, así que saudamos o concelleiro de Comercio, Xurxo Gregorio Vaqueiro, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde, como estamos?
0: Bueno, que este ano, en esta edición, esta novena, de cantos pinchos podremos disfrutar?
1: Pois de 15 pinchos.
0: Que creo que é un número máis ou menos habitual.
1: Sí, máis ou menos habitual. Sempre, bueno, algún local que pechou, outro que abriu, outro que se animou, outro que non. Bueno, mantense máis ou menos o número, sabe? Simplemente, a gran diferencia deste ano é que 7 locais van a abrir vendres e sábado co pincho, polo tanto, hai 11 locais para escoller, tanto vendres como sábado.
0: Os horarios sempre son de noite.
1: Sí, de 8 a 11. Algún local como restaurante, en servicio de feas propiamente dito, pois...

0: entrar a ver, pero son simplemente dos locais.
1: E os prezos que se mantén, 2,50?
0: Exactamente, 2,50 máis a pertinente consumición de bebida.
1: Bueno, e contanos así un resumo dos diferentes pinchos que se poden degustar, así, ou que te chamaran así a atención na presentación.
0: Home, pois hai desde o tradicional fabada, dos locais máis clásicos, hasta algúns cun nome un tanto extenso, san de costela de porco celto estilo coreano, cousas así, porque, bueno, evidentemente, cada local adapta o seu propio estilo.
1: Porque sempre tamén vi algún de comida máis mexicana, outros de
0: sí,
1: postre, de sobremesa
0: tacos,
1: tamén hai.
0: Tacos, sí, evidentemente, a chalería tamén participan, entón, evidentemente, con un postre, tamén hai de comida asiática, tamén hai comida vegana. Básicamente, eu creo que calquera persoa pode topar algo do seu gusto nos 15 locais, aparte iso. Hai turnos de lunes a sábado, abre 11 locais cada un dos días, se abre, participan 11 locais cada un dos días, por lo tanto, calquera persoa pode topar algún pincho do seu gusto.
1: Son 4 fins de semana, xa empezando con este, está ata o 24 de outubro. Sempre neste certame, a parte do gastronómico, é moi importante, Xurxo, a parte musical.
0: Exactamente. Todos os días haberá un grupo musical que vaya tocando con os distintos locais, dando ambiente, que, bueno, son grupos dos centros culturais de Salceda, e, bueno, este ano unísonos un grupo de Salvaterra para cubrir un dos días. E, bueno, e evidentemente tamén se anima a xente que queira a facer a súa propia interpretación co instrumento que lle guste.
1: Vale, é como unha foliada.
0: Exactamente. A idea es...
1: ¿Quiénes estarán hoxe, por exemplo, esta fin de semana?
0: Este fin de semana empezaría o grupo O Son do Furán Xoventense.
1: ¿Os dous días ou o vendres?
0: No, solo se mañan tocaría lle o grupo de gaitas do Barreiro.
1: Aparte de, oye, cada un probar os diferentes pinchos, para xente, o público que vote, que vaya máis, pues, ¿qué premios ten este ano? ¿Cales son as condicións para poder participar?
0: As condicións para participar son acabar a ruta, bueno, premios son unha ruta el gano gastronómica pola Ribeira Sacra, visita o balneario de Mondariz, lote de productos, e logo a Asociación de Comerciantes da Cisa tamén dá un vale de compra, que sería un cuarto premio ás persoas que finalicen a ruta.
1: Sí, creo que son vales, ademais, de 180 euros, doados por a
0: Cisa. Exactamente.
1: Como acabas de comentar. E logo creo que tamén hai un agasallo directo sorpresa.
0: Sí, eso será unha sorpresa para os últimos... Será un quinto premio para os participantes. Entonces, entendo, bueno, o de fin de semana de no turismo na Ribeira Sacra xa é común, igual que o bono para dúas persoas no Palacio de Auga e o lote de produtos, pero, bueno, este ano, ademais, a Asociación de Comerciantes colabora con Vale de Compra e logo haberá tamén unha gaxa de sorpresa.
1: Bueno, xa que falamos contigo, Xurxo, como Concello de Comercio, a última vez que falábamos, me dicías que tamén tiñamos unha actividade de comercio a vindeira fin de semana.
0: O 9 de outubro repartiránse os cheques que agasalla a Federación de Comercio de Pontevedra as persoas fieis ao comercio local, neste caso o de Salceda. É unha actividade que fai a Federación de Comercio, que se fai en prácticamente toda Galicia. Bueno, considero que tamén unha actividade interesante para o comercio local.
1: A maiores, tenemos así, non sei se algo especial de cara a datas sinaladas, se me ocorre o Samaín, para o Nadal, se está traballando niso xunto a CISA.
0: Estáse traballando niso de un mercadillo de Nadal e algunha actividade máis, aparte de, bueno, aí algúns locais queren facer cousas especiais e soberá que tratalo nos próximos meses, pero entendo que para Nadal haberá unha programación de Nadal en colaboración co comercio bastante importante.
1: Xurxo Baqueiro, concelleiro de Comercio de Salceda, grazas por estar con nós aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño para falarnos desta novena edición da Ruta Pincho Fol que comeza esta mesma noite. Un saúdo cordial, grazas.
0: Un saúdo, gracias a ti.

0: Visítanos en Celta Motor, tu concesionario oficial Mini en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: En Cerrajería Berma somos expertos en cerraduras de alta seguridad, cajas fuertes, puertas de seguridad y llaves de coches. Cerrajería Berma, tu solución para emergencias. Cerrajería Berma, tu cerrajería de confianza en Porriño y Vigo.
2: Do 1 o 15 de octubre, Mercanos Comercios de Salvaterras, Neves e Arbo ten premio. Mercanos Establecementos Adheridos e participan no sorteo do 16 de octubre. Poderás gañar unha das 20 tarxetas prepago de 50 euros para gastar no comercio local. Consulta os negocios participantes en mercanoteucomercio.com. Unha campaña promovida pola Federación Galega de Comercio, a Federación de Comercio de Pontevedra e a Xunta de Galicia. Mercanoteu Comercio e gaña.
3: ¿Buscas expertos en electrónica o mecánica para tu coche? En River Electromecánica somos especialistas en diagnóstico y reparación de vehículos de todas las marcas y modelos. Contamos con las últimas herramientas y tecnologías para garantizar un servicio rápido y eficaz. River Electromecánica, en Carregal de Arriba 24, Tomiño.
4: Aprender, crecer, comunicarse, cada pequeño avance cuenta. En Centro Engloba trabajamos para potenciar el desarrollo de niños, jóvenes y adultos, acompañando a cada persona en su camino. Porque en Centro Engloba, cada avance cuenta. Centro Engloba, contigo en cada paso. Estamos en Ponteareas, llámanos al 986 18 21 18.
5: En Certui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Certui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Certui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
6: A veces, el pasado sigue doliendo. Si eres adulto, en Lingoreta, en Gondomar, te ayudamos a sanar el trauma, la ansiedad y las heridas emocionales desde un enfoque cercano y seguro. Terapia EMDR y atención personalizada en Rúa Utero Pedrayo 2. Da el paso. En Lingoreta, estamos contigo.
7: ¿Quieres escuchar como antes? Entonces, pásate al Naranja. En Grand Audition Porriño te ofrecemos revisión auditiva gratuita, prueba sin coste y financiación sin intereses. Y ahora promoción 2x1 en audífonos seleccionados. Visítanos en Xogodaola 5 y vuelve a sentirte conectado. Grand Audition Porriño, la audiología naranja.
8: Monfelcar es tu taller oficial Renault Dacia en Baixo Miño. Estamos en Tui y ofrecemos un servicio completo de mecánica, chapa y pintura. Además, si estás pensando en vender o comprar tu coche, Monfelcar es tu mejor opción. Virgen del Camino 113 en Ribordans, Tui o en RenaultTui.es. Confía en los expertos. Confía en Monfelcar.
9: Vámonos ata a Guarda porque mañá se pecha a programación do ciclo Os Precursores a Escena coa representación de O Proceso da compañía Mala Sombra Teatro con texto e dirección de Cándido Pazó. Será ás 8:30 da tarde mañá no Centro Cultural da Guarda e temos pois o autor desta obra. Cándido, que tal? Moi boa tarde.
10: Hola, moi boa tarde, como estamos?
9: Porque ademais esta peza sale basanos con ela, non? Con O Proceso, xirando.
10: Si, sí, hai un libro, non tanto se temos en conta que as pezas xiran 2, 3, hasta 4 aniños en Galicia, porque digamos que as programacións non son moi intensivas, entón pois hai que estar moito tempo para ir a moitos sitios. Se a retirásemos antes non estaríamos na Guarda. Mira ti, grandísima oportunidade, perderíamos todos.
9: Sí, sí. Bueno, cando conheciches, Cándido, esta historia deste proceso xudicial real que en 1880 sufriu o poeta Manuel Curros Enríquez?
10: A historia coñecía hai tempo porque nunha das edicións Daire da Nosa Terra está ben editada. A posibilidade de facer diso un espectáculo pois estaba aí dunha maneira laxa. E foi cando o propietario titular da compañía Mala Sombra só que pois, me di que quere facer un espectáculo con eso, se eu podo escribir, se eu podo dirigir. Porque moitas veces as ideas son eso, ideas, pero concrétanse cando a realidade te empurra a que eso funcione, a que eso sexa. Se non están aí digamos, esperando, claro, a que un día cheguen o estrado. E chegou o estrado desta maneira, pois por unha iniciativa desta compañía que representa a peza na Guarda. Sí.
9: Neste caso, creo que traballasches con actas oficiais do proceso xudicial.
10: Si, sí, publicou unas... publicáronse... nunha edición que fixo o Consello da Cultura Galega xunto co Colexio de Abogados de Ourense. Fixeron unha publicación oficial. Son fáciles, non vou presumir porque non teño dereito a iso de investigador que topou, non, para nada. Son fáciles de encontrar, é fácil de acceder a elas.
9: Ainda que falamos dun proceso judicial, aquí estamos ante un sainete cómico.
10: Bueno, porque Curros Enríquez, que é quen sufriu tal proceso, pois ten outro título que é o Divino Sainete, e entón eu, por alusión a ese outro título, o Divino Sainete, e porque moitas veces todo o que anda arredor da xustiza, por desgraza, parece un sainete, quixen que tivese ese ton, un ton así como cómico, lixeiro, para un asunto que é grave, que máis ben é tráxico. Noutra ocasión tocará facelo de outra maneira, nesta tocou facelo así, dunha forma que certamente parece máis un divertimento, e é un divertimento, pero falando de cousas serias.
9: Ainda que se levamos isto que sufriu Curros Enríquez en 1880 a actualidade, bueno, cara que se fala tanto do Laufer, ¿no? Tamén se toca algo así na obra.
10: Sí, claro, certamente a mí gustame, a mí e a tantísimos autores, tocar temas históricos na medida que desde a historia falan do tempo presente, dunha maneira ou de outra. Si se representa hoxendía a tantísimos autores gregos, fíxate ti, de tantísimos, máis de 2000 anos, é porque eses autores gregos, de alguna maneira, a veces directa, ás veces metafórica, simbólica, seguen a falar dos tempos presentes. Pois, certamente, eu non collín ese tema por facer arqueoloxía ou por facer historia, sin máis, que é moi interesante, senón porque fala dunha maneira indirecta e ás veces bastante directa dos tempos presentes. E realmente foi iso que nos interesou e penso que iso é o que lle pode interesar ao público.
9: Me chamou a atención que este é un espectáculo no que hai tres actores e unha actriz en riba do escenario, pero que encarnan 11 personaxes entre os 4.
10: Aí concorren varias circunstancias. Por unha parte, un xénero como é o sainete permite, porque os actores multiplícanse, e parte do divertimento é ver como fan unha cousa e a outra, como a todo correr cambian de roupa, a todo correr cambian de xeito. Pero, ademais, iso hai que ser sinceros, a exhibición de espectáculos é dificultosa cando pasas de 5, 6, 7, 8 actores. Aí realmente os prezos aumentan dunha maneira que é complicadísimo mover os espectáculos. Eu teño agora mesmo 2 espectáculos de 7 actores, bueno, móvense pañaleante e tal, pero digamos que limitas as posibilidades de estar en todos os lugares que quixeras estar. Entón hai que combinar, ter espectáculos grandes, de no Centro Dramático, pois, pues, hai espectáculos de 15, combinar eses formatos máis grandes, que son necesarios, con formatos máis pequenos, que son máis movibles. É unha combinación que eu creo que é moi interesante.
9: Como se presenta este outono-inverno, Cándido, para ti, para as compañías coas que traballas, e a vosa época, digamos, a máis importante?
10: Bueno, sí, a época sempre outono-inverno, certamente, foi estacionalizando a exhibición teatral. Iso para as compañías non é moi boa. Toda a estacionalización, en termos de producción, do que sexa, non é boa, porque, bueno, preferiría estar repartindo durante todo o ano o que ten que facer. Pero, bueno, é así, con iso andamos. Nós temos bastante traballo, ou por non decir moito, e sobre todo preséntasenos moitísimo traballo pro ano que ven, porque un dos espectáculos que ten a miña compañía en Memorias, un Neno Labrego,
9: sí,
10: en dos formatos, nun pequeno que xa estivo na Guarda, que é un monólogo que fago eu, e nun grande de 7 actores. O ano que ven será o ano das Letras Galegas de Neira Vilas, por tanto temos moito traballo, e acabamos de estrear este sábado pasado en Ferrol un tamén así un ton máis ben tipo, bueno, sátira máis que sainete, un espectáculo de 7 actores, a Crónica do Rei Pasmado, a partir do libro homónimo de Torrente Ballester. Xa temos temporada en Madrid, en fin, temos bastante traballo. Tocante a Mala Sombra, que ainda non é compañía miña, sí que é a compañía que representa o que estamos agora anunciando na Guarda, esa compañía móvese moitísimo, moitísimo, non hai punto da nosa xeografía que non saiba dos seus espectáculos, si mesmo teñen, non sei se decir onde, pero sei que teñen función, quero decir que é unha compañía que está constantemente movéndose e que ademais ten unha oferta moi grande de formatos distintos, é unha das compañías que máis representacións fai.
9: Pois xa sabedes, a cita temos mañá no Centro Cultural da Guarda, 8:30, pero antes, allí a 6:30, un obradoiro, autopsia teatral, unha actividade aberta ao público que permitirá coñecer de preto a documentación judicial orixinal deste proceso, a Curros Enríquez, e o proceso de traballo nun caso de teatro documento. Así que, mira, tedes doble cita, polo tanto, para disfrutar mañá no Centro Cultural. Cándido, un placer saudarte, que vaya moi ben esa representación mañá do o proceso, e que o gallá pronto tamén te veamos con outra desas obras, como por exemplo nos comentabas, esa tan ambiciosa de Memorias dun neno labrego próximamente aquí na nosa comarca. Un saúdo cordial, grazas.
10: Un saúdo e encantadísimo de estar con vosco nas ondas e nos escenarios.

0: Fernando Becerra.
1: Colectivos a prol da vivenda intensifican as súas protestas en Galicia despois de que o Congreso tombase os decretos Maricarme. Boa tarde, mañá será unha xornada de concentracións nas principais cidades galegas para demandar que se paralicen os desafiuzamentos, que se limiten os prezos dos alugueiros ou que se actúe contra os fondos Boitre. As movilizacións van a máis e a indignación medra tras o acontecido esta tarde no Congreso, onde PP, Vox e Junts votaron abaixo os decretos do Goberno. Os acampados en Santiago van pasar a súa terceira noite na Praza do Obradoiro. Íñigo Caínzos.
2: Son 50 tendas neste momento, unhas 100 persoas que van pasar a terceira noite aquí na Praza do Obradoiro, os pés da Catedral de Santiago. Nestes momentos, tranquilidade, algúns aproveitan para cenar, outros seguen a deseñar cartéis. Dentro dunha hora verá unha nova asemblea para decidir cales son os seguintes pasos a dar, o que está seguro que esta noite van seguir aquí acampados e que chaman a cidadanía a participar na concentración que haberá aquí mañá ás 12 do mediodía contra todo o que pasou esta xornada no Congreso e tamén reclamando o dereito a unha vivenda digna. Seguen aquí deseñando pancartas e con todas as mensaxes dicindo que por cada persoas en casa haberá ocupacións de novas plazas.
1: Grazas, Íñigo, a esa concentración que tamén vai ser mañá en Santiago. Ás 12 do mediodía van a asistir tanto o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, como a líder do BNG, Ana Pontón. Máis cousas sobre o paro en Galicia. No mes de setembro incrementouse un 2,5%. Hai 2.700 desempregados máis que no mes de agosto, ata chegar a un total de 112.000. Segundo os datos do Ministerio, Galicia é a terceira comunidade na que máis aumentou o desemprego en termos absolutos. A secretaria de Organización de Comisións Obreiras, Maica Bouza, considera que é un mal dato que a nosa comunidade non está sabendo aproveitar a onda positiva a nivel estatal. En la Ventana de Galicia sinalaba que hai unha excesiva dependencia do sector servizos.
3: Nos non estamos en contra da hostelería, do turismo, do comercio, pero a realidade é que hai que desestacionalizarlo. A economía galega está fiando moito a estas actividades ligadas á estacionalidade. E todo isto é o que vemos que está pasando no conxunto de España, que se podía aproveitar este rebufo de crecemento do emprego, esta ola que mantén de crecemento do emprego no conxunto do Estado, e da que Galicia nos está a beneficiar.
1: A patronal eólica galega celebra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestima o recurso contra as autorizacións concedidas pola Xunta ao Parque Eólico Bustelo. A Asociación Eólica considera que esta resolución pode abrir a porta ao desbloqueo de 87 proxectos que sumarían un 2.400 megavatios de nova potencia. Xeli Villaverde.
4: O seu presidente asegura que o pronunciamiento do Tribunal Galego segue a liña marcada polas últimas sentenzas do Tribunal Supremo e da Unión Europea. Segundo Manuel Pazo, a resolución aborda varias cuestións que son comuns a boa parte dos parques que permanecen paralizados, pero advirte de que o desbloqueo non será inmediato porque non todos os proxectos se atopan na mesma situación. Pazo di que se trata dun primeiro paso.
5: El desbloqueo, pues realmente no es inmediato, pero por supuesto es una buena noticia. Se ha resuelto parte, pero hay que resolver la otra parte. Y habrá proyectos que puedan entrar, proyectos que no. Bueno, en cierta forma es un inicio, pero bueno, hay que tomarlo como una decisión muy buena, porque esto conlleva el desbloqueo de otros proyectos que estaban ceñidos a esta resolución del Parque de Bustelo.
1: En Ourense, o BNG non desbota acudir aos tribunais para denunciar os insultos que o alcalde da cidade profería hoxe no pleno contra os nacionalistas, os que acusaba de terroristas. O voceiro municipal do Bloque en Ourense, Luis Seara, di que nesta ocasión Jácome cruzou unha liña vermella.
6: Cruzou unha fronteira que é absolutamente inadmisible cando califico o BNG de terrorista, ¿no? Bueno, nós non, desde logo, non llevamos a permitir que nos falte o respecto. Esa liña vermella que acaba de traspasar, pois seguramente acabará tendo consecuencias. Teremos que valorar nestos días os pasos a seguir.
1: E apuntamos tamén que a explosión dunha canteira no Porriño provocou que 4 traballadores resultaran feridos. Un deles está grave, foi trasladado ao Hospital da Coruña.
0: Hora 25 Deportes, con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
7: En la Puerta del Sol hemos empezado esta edición de Hora 25, que a partir de las 9 continuará con una programación especial por lo que ha pasado hoy en el Congreso, por las concentraciones que siguen allí en Sol y en otros puntos de España. Pero a esta hora, Gallego, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sastre.
7: El deporte que...

0: A filosofía de Quesada. De vez en vez volvo a Quesada, porque poucas cousas fanme tanto ben como leer os seus chistes. Recomendo para comenzar o día. Vese unha chabola, un pai e varios meniños e xusto a seu lado un cartel que di: España dos povos, España das patrias, España dos mercachifles, España das rexións, España dos traballadores. E un dos nenos pregunta ao pai: e a nosa, que España é? Ao que o pai, coas mans nos petos furados, responde: a España do carallo.
1: La SER, el sonido de la vida.